Pianist Ralph Gottoni izvo je 12 ekosez Franca Schuberta. Za kraj Euroklasik Noturna poslušajte i koncert u A-molu Antonija Vivaldija za blokflautu, dvije violine i basso continuo. Stavci su Allegro, Larghetto, Allegro.

Čuli smo zborsku fantaziju opus 51 Gustava Holsta. Nastupili su sopranistica Lynn Dawson, Guildford Choral Society, Londonska kraljevska filharmonija i orguljaš John Birch. Dirigirao je Hilary Devon-Wetton. Slijedi fantazija na temu Greensleeves Rafea Vaughana Williamsa. Londonskim simfonijskim orkestrom dirigira Sir Adrian Bolt.

Andreas Scholl, amsterdamski barokni orkestar i Ton Koopman izveli su kantatu Johana Sebastiana Bacha. Slijedi arija Ario Dantea iz trećeg čina Ario Dantea Georga Friedricha Händla. Rolando Villason, Gabrieli Players i Paul McCreesh.

U izvedbi Tria Ondine čuli smo klavirski duru Josefa Haydna, slijede sonata in dialogo de Talaviena Salamone Arost i improvizacija Guida Morinija, izvode Andrea Inghisciano, Gawain Glenton, Giulia Giannini, Guido Morini i Maria Gonzalez.

Andrea Inghisciano i Gawain Glenton Cornetti, Giulia Giannini solistica, Guido Morini Cembalo i Maria Gonzalez Orgulje izveli su sonatu in dialogo de Talaviena Salamone Arosija i improvizaciju Guida Morinija. Na redu je vals poetico Enriquea Granadosa.